0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。
1: Esta radio está cambiando. Está cambiando. 94.9 La Mega.